Y esta semana volvemos a traeros otro programa porque o venres 5 van a estar na Sala Riquela de Compostela y o sábado 6 no Café and Pop Torgal. Nesta canción Coidar doutras colmeas estaban acompañados por Antía Muiño, Antía Meixeiras, Fen Falafel, Joao e Mondra. Sempre terán un sitio aquí en Aberte de Orellas propostas como as de Neboa. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Aquí comeza o programa 611 de Ábrete de Orellas desde o regreso ás ondas. Cada semana unha selección musical inspirada polas novidades, como neste caso de Neboa, polos concertos e tamén por alguna que outra curiosidade. Estes días recibimos o primeiro adianto do novo EP que se vai chamar Abraña de Hai Po.

Dimmick Migam, primeiro adianto do que vai ser o novo EP de Hypo. Como vos decía, chamarase Abraña. E aquí seguimos esperando, como tenemos que esperar ata despois do verán para escoitar enteiro o terceiro álbum de Zabala, o proxecto Coruñés Ferrolán, baseado nas composicións de Víctor Ledo e a voz de Carla Romalde. O pasado venres estrearon o terceiro adianto dese terceiro disco. Unha desas propostas que deberían ter máis repercusión na música galega se este fose un país normal. Das Cruces, Zabala.

O teu nome é Bandeira, a primeira das nove ondas a Begoña Caamaño, Indómitas, o novo disco libro de Uxía, dedicado a súa amiga Begoña Caamaño, homenaxeada este ano nas letras galegas. Un libro disco, aínda que parte da intimidade desta relación entre Uxía e Begoña Caamaño, é un disco colectivo que conta coas colaboracións xa desde a ilustración de Vicky Rivadulla, a dirección musical de Pablo Novoa, moitas músicas e músicos amigos, e tamén algún que outro dueto interxeracional. Indómitas é o novo traballo de Uxía. É dunha veterana, dun nome imprescindible da música galega, imos a unha nova voz que publica estes días o seu primeiro traballo discográfico. Ela chamase Noelia Perpetuo, gañou o certame Quero Cantar. Sendo aínda adolescente, esta canción, que tamén titula o seu EP de debut, Noelia Perpetuo, Volvoreta.

Volvoreta, de Noelia Perpetuo, a pesar que dá nome ao seu EP de debut. A Noelia Perpetuo escoitámola hai unhas semanas porque participa nunha das cancións do último disco de MJ Pérez, Chichón Bion. E máis novidades que chegaron estes días, neste caso, Minguante, a banda de pop de autor formada por Óscar Martínez e Miguel Alonso. O novo adianto do que vai ser o novo traballo do disco Pequenos Incendios chámase Aldea. Eles son Minguante.

Julián Maeso, un castelán manchego, pero moi ben cellado xa a nosa terra. De feito, nos últimos meses está a traballar en Tomiño, concretamente en Goián, nun proxecto realmente interesante en canto á programación cultural. Vai celebrar estes días precisamente alí, o venres 5 e o sábado 6 na Sala Capitol de Compostela, 30 anos de traxectoria cun concerto, con dous concertos especiais e invitados de luxo. Por esa razón recuperei unha peza súa de 2018 chamada Kumasi Roads, no que amosa que todas as influencias súas con respecto do rock and roll, do blues ou do soul tamén teñen ese apertura a pinceladas étnicas. E iso é o que lle pasa tamén a De Pedro. Jairo Zabala arranca nova etapa cunha canción sobre a resistencia, a comunidade e o amor, producida nada menos que por Camilo Lara e coa voz da mexicana Vivir Quintana. Los Tercos é o primeiro adianto do novo álbum Furia y Calma de Pedro.

Elena Vázquez, no violín, Marcos Padrón, no acordeón, Rubén Abad, guitarra, e Laura Iturralde, nas videoproxeccións e o deseño. Eles son Trilitrate, e esta canción abría o seu segundo disco, Frutal Death, e chamábase Endut Hoch Heg. Trilitrate van estar este venres 5 en Compostela na Xentalla do Pichel acompañados por Antela. Se andades por Compostela, non dubidedes en ver a Trilitrate. E se andades por Chantada esta fin de semana, saberedes que se celebra o Festival Polas Bravas e un dos pratos fortes e actuación do dúo Abril, que veñen de editar o seu disco Medrar e tamén de gañar un premio Martin Kodaks. O dúo formado por Marina Carpente e Claudia Abril, chámanse Abril, e esta canción, na que están acompañadas por Rubén Canedo, recibe o nome de As Cores de Abril. Viva Abril, esta fin de semana, Festival Polas Bravas en Chantada.

Mi querido Pepe, aquí Dani Alonso de bandas como Blood Filloas, Boy Elliott and the Plastic Bags, Os Amigos dos Músicos ou Tesouro. Xa me gustaría min durar nas bandas a metade do que leva a Brete de Orellas. Parabéns por eses 600 programas e grazas polo traballo que faz. Unha aperta grande.

O segundo disco da banda ourensá Tesouro féchase con esta Silencio de Ourense, baseada nun poema de autor descoñecido en a que canta Dani Alonso, o baixista de Tesouro. Aser Álvarez encárgase da batería na percusión, Anxo Fernández, teclados e acordeóns, e o compositor e voz principal, Carlos Rego. Seguimos a repasar No Centro do Mundo, o segundo disco de Tesouro, que, por certo, están este venres no Grándula, na súa cidade, en Ourense. E un par de concertos recomendábeis a nivel internacional son os que vai protagonizar Les Green, coñecido internacionalmente por poñer voz ao mítico Tutti Frutti de Little Richard na película Elvis. Nado en Tennessee en 1985, actualmente en Los Ángeles, fusiona rock and roll, soul, rock clásico, unha auténtica besta do escenario. Les Green, neste caso acompañado pola banda española The Picking Boppers, vai estar o mércores 3 na Sala Capitol de Compostela e o venres 5 no Teatro Jofre de Ferrol. Imolo escoitar con esta Gimme a Sign, Les Green.

y mi sign Les Green, que vai estar, como vos dicía, o mércores 3 na Sala Capitol de Compostela e o venres 5 en Ferrol, no Teatro Jofre. Recomendable ver ao vivo algunha vez a Les Green. Hai moitísimos máis concertos polo país, dalgúns deles falvos na axenda de abertedorellas.com, non se pode falar de todos, así que tamén facemos unha pequena escolla para que non perdades o que nos parece un pouco máis interesante. Este sábado 6, no Centro Comercial Alaxe, en Vigo, vai ter lugar o primeiro festival Vigo Funk. Ali van estar Good God, Tango Mango e a banda que imos escoitar agora en Aberte de Orellas, Moon Cresta. Recomendo vos, está comentado en abertedorellas.com, o seu libro cómic Zadim. Escoitamos esta semana Brand New Dawn. Moon Cresta, este sábado 6, no primeiro festival Vigo Funk.

concertos de Mooncresta son realmente intensos, ainda que podades pensar que esta Brand New Dawn ten un corte máis relaxado. Pero tamén cumpre reivindicar desde aquí de Ábrete Orellas o dereito dos grupos a tocar tamén cancións máis contidas, máis lentas, frente a esta dictadura dos hits de que todo que ten que ser moi movido e intenso. Aquí estivemos unha semana máis para abrir as orellas, para escoitar esas pezas agochadas nos discos e para recomendarvos que apostedes pola música ao vivo e que non faledes durante os concertos. Tiña que dicir isto antes de marchar, Before I Go. E xa que mencionei o primeiro festival Vigo Funk este sábado 6, imos acabar esta edición de Abreto de Orellas tamén cunha banda viguesa. O seu segundo traballo de estudio, Visions of Juno, formouse en Vigo en torno ao cantante irlandés Paul Clark e Jorge Lorenzo, agora acompañados por Aitor Moon no baixo e José Calvo na batería. Un disco ben recomendable de corte clásico de pop rock producido polo coruñés Juan de Dios Martín. Con Visions of Juno e esta Before I Go, antes de marchar, despídome ata vindeira semana. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Vémonos nos concertos.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Radio Piratona. Son as 3.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguid adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Los Dalton desde Baracaldo, esa zona de Euskadi formada cara a fines de los años 80. Os seus integrantes repartíanse entre Meatzaldea e Baracaldo. Comenzaron chamándose Diarrea Mental, mas aquello semella que non callou e ficaron sendo os Dalton. Pero ollo, non confundir nin con os Dalton de Donostia, nin con os Dalton de Palma de Mallorca, nin con, of course, los hermanos Dalton, que eran bandas terroristas diferentes. Non tiveron moita relevancia, pero bueno, a verdade é que gravaron esta primeira maqueta no ano 1988, donde estaba este País de Qué, ademais de outras dous pezas, Libertad Encarcelada e Me Controlan, e dous anos máis tarde, en 1990, unha segunda, titulada Por Qué, tal cual esta ráfaga que xa resoa.

0: Los Dalton de Baracaldo con ese latigazo desde Euskadi, con este porqué, plantexándose moitas críticas á política do momento e indo un pouco a contracamiño do que moitos grupos do rock radical vasco naqueles 80 pues, plantexaban, unha especie de escorbuto, Los Dalton, así un tanto ácratas. Esto estaba na súa segunda maqueta, 1990, por qué? En aquel programa este fala dos anos 80, a veces pues nos tomamos certas licenzas e nos marchamos un poquito máis aló e tal e cual. Por exemplo, no ano 1993 graban o seu primeiro e único disco de estudio, chamábase Recuerdos, e realmente pues eso, recompilaba todos esos éxitos que ficaran aí en maqueta e algúns outros que incluían. Por exemplo, imos con este En Baracaldo, son Los Dalton.
1: ¿Se acerca un tornado?
2: ¡Peor! ¡Los Dalton!
1: ¡Olvidas el martillo! ¿Los Dalton?

0: rosas, vamos.
1: Chica Sputnik, nunha versión alternativa a incluída na súa maqueta, publicada en 1987 por eles mesmos en formato cinta casete, desas que circulaban por aí con portada e todo super artesanal e con ese son cru que lles gustaban a esta banda de psicobilly, punkabilly ou como queiras ti, que se chamaban Los Dalton. Consiguen chegar a final do Rock Canario, un certame mítico que se celebraba en Tenerife, amosando ser o mellor grupo en directo. Discográficamente, puideron gravar un LP, un disco en vinilo, que ia titularse Con la soga al cuello, inda que debido a que o enseñero do son misturador e mecenas fixo unha labor tan nefasta, o grupo decidiu non plastificar aquilo e quedarse con toda esta serie de grabazóns que sí que reflectían mellor ese son cru que desexaban Los Dalton. Imos con unha mostra máis, esta que daba título precisamente a esa maqueta, Brilla la Navá.

0: Los del Páramo, desde Burgos, que nos anos 80 resentaban un bar na subida de San Miguel, onde os seus temas, e todo o mellor rock nado naquela época, sonaban con asiduidade. Contan as crónicas que Los del Páramo distribuían a súa primeira maqueta atada con corda e selada con lacre a unha botella de viño clarete do seu Burgos natal. Isto que ouvimos está nun EP póstumo editado no ano 1992 por Munster Records, Gelito. Imos ouvir esta mesma peza, pero en versión de Siniestro Total, incluída no seu álbum Cultura Popular de algúns anos despois, 1997.
1: Non me gusta el

0: Ahora, ir a descansar un poco, ¿eh? Demos un intermedio, 15 minutos para que comades pipas, para que fumedes piquillos ou o que fumedes o que queirades, para botar un pisito, para venir orinaditos todos aquí, y en 15 minutos seguimos, ¿vale? ¡Hasta ahora!
1: Siniestro total, a banda viguesa, Incombustibles, ainda en activo, versionando este clásico de Los del Páramo, Gelito. Os burgaleses ainda lembran aquel concerto que deron Los del Páramo en 1989 na Praza de los Castaños, e que ao ano seguinte a Comisión de Festexos do Concello de Burgos prohibiu un concerto de Los Enemigos que teloneaban Los del Páramo, alegando que ía ser demasiado ruidoso. Nun ano, nas festas de San Pedro, donde había moitas actuacións de grupos y verbenas, por exemplo, din as crónicas que Alex e Cristina sí que puideron tocar. Vamos a saltar este feito, esta anécdota, con unha peza máis de Los del Páramo, nese flamante, fermosísimo disco vinilo EP con 4 cancións. Por exemplo, na súa cara, fechando a mesma, atopase esta Se daba a la

del páramo e complexa. A simples vista semella un grupete de paletos de Burgos que fan versóns e se recochinean de todo. Pero nada máis lonxe da realidade. Na realidade, a orixe do grupo remontase aos anos 80, cando reúnense varias personalidades complexas con bastante cultura e moitas inquedanzas artísticas e deciden seguir a estela musical do novo rock americano cunha actitude bastante teatral e pasando dos novos idiotas románticos, o heavy metal, o techno pop e todas esas cousas. Din eles. Eles son Marijuán, Piru ou Romo. Proveñan dunha outra cultura máis aberta. Música, teatro, radio, incluso din que religión e política. E miraban nunha dirección máis artística e divertida a un tempo. Así creáronse proxectos primixenios a los del páramo, como foron Al Cool and Los Efectos, ou ben Pescados e Mariscos Agrario. Din as crónicas que o alcohol, os vicios, os negocios, as traicións, os contactos discográficos, actuacións e delitos de autor acabaron levando traste toda esta savia cultural da terra que eran los del páramo. Imos con a peza que fecha o EP, esta que se asoa,

Chicken, de Los del Páramo. Y agora no programa, nos últimos minutos, nesta estupendísima edición, casi de vez en cuando, pues bueno, pues tamén hai que facernos aquí un pouco unha ola, non? A edición número 108 de 80 vinilos por hora, no volumen.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona 106.1, emitindo dende Algalab.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 12.
1: Understand why we came.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Vigo. Escoitas. Fume nas grúas, sal nas pestanas. Os barcos.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais da semana. A Illa de Arousa acollerá o vindeiro 14 de xuño unha manifestación nacional pola defensa do Ulla da Ría de Arousa e contra os proxectos de Altri e da mina de Touro Pino. A mobilización foi convocada polas plataformas Ulloa Viva, Mina Touro Pino Non e a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, que chamaron a cidadanía galega a participar nunha marcha que irá desde a Praia do Bao ata o Porto do Xufre, baixo o lema Rematemos Altri e a Mina de Touro Pino. Os colectivos alertan de que ambos proxectos industriais supoñen unha grave ameaza ambiental para o río Ulla e para a ría de Arousa. Ademais, critican á Xunta por continuar coa súa tramitación e por priorizar, din, os intereses empresariais fronte á protección do territorio, da saúde e dos sectores produtivos vinculados ao mar e ao rural. As plataformas aseguran que a mobilización social é o único camiño e apelan a encher a Illa de Arousa para defender o territorio e reclamar a paralización definitiva destes proxectos e de todos os que poñen en perigo a Ría de Arousa. Tamén citaron, por exemplo, a planta de betume de Vila García ou o punto de vertido dos dragados do Lérez na boca de Sálvora. A Ría de Arousa, din, atravesa unha situación moi crítica que é responsabilidade da Xunta de Galicia. E seguimos, a Dega presenta alegacións ao informe da Xunta sobre o estado do lobo en Galiza. Acusa ao goberno galego de manipular os datos para facer crer que a especie está nunha situación favorable. A organización ecoloxista asegura que o documento enviado pola Administración Galega ao Ministerio para a Transición Ecolóxica emprega metodoloxías diferentes nos censos e introduce datos recollidos posteriormente só en determinadas zonas. Isto, segundo a Dega, infla artificialmente o número de mandas de lobos existentes no país. A Dega explica que, mesmo aceptando os datos oficiais da Xunta, a poboación de lobo apenas medrou nos últimos 7 anos, cunha taxa considerada de estancamento. E se se teñen en conta os datos só do censo inicial, a tendencia sería incluso regresiva. A entidade ecoloxista apunta tamén que esta situación podería explicarse pola elevada mortalidade causada polo furtivismo, os velenos e os lazos ilegais. Estima que anualmente estarían morrendo por causas non naturais entre 200 e 300 lobos. A Dega tamén critica duramente a xestión da Xunta e lembra que o propio Tribunal Superior de Xustiza de Galiza cuestionou informes da Consellería de Medio Ambiente por basearse en noticias de prensa e denuncias sen unha verificación técnica suficiente. Para a asociación, a Xunta está a utilizar o conflito arredor do lobo con fins políticos, o que dificulta tanto a protección efectiva da especie como a procura de solucións reais para as explotacións gandeiras afectadas. Tamén a Dega alertou esta semana de que a planta de biometano prevista na Laracha podería incumprir a Lei de Residuos e poñer en risco a saúde da veciñanza. A entidade ecoloxista presentou alegacións contra o proxecto promovido na parroquia de Soandres e denuncia importantes deficiencias ambientais, urbanísticas e sanitarias. Entre outras cuestións, advirte dos posibles malos cheiros e da emisión de gases tóxicos, critica que non se estuden correctamente os efectos á saúde humana e cuestiona tamén a localización da planta por estar próxima a cursos de auga e a un xacemento arqueolóxico. A Dega considera ademais que o proxecto rompe coa lóxica da economía circular e pide que se paralice a súa tramitación.

Continuamos. A coordinadora eólica Sinón presentou unha denuncia na Fiscalía Superior de Galiza para que investigue se puido haber prevaricación no cambio de seccións dos casos relacionados coa enerxía eólica dentro do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. Segundo denuncian, a nova presidenta da Sala do Contencioso Administrativo decidiu trasladar estes litixios da sección terceira á segunda, sen modificar previamente as normas de reparto e atendendo, din, os intereses expresados pola Xunta e polas empresas do sector eólico. Os colectivos que forman parte da coordinadora eólica Sinón consideran que este cambio favorece os intereses do goberno galego e das empresas promotoras nun momento de forte contestación social ao actual modelo enerxético. Ademais, lembran que a propia Xunta expresou públicamente a súa satisfacción por esta modificación. Desde eólica Sinón acusan o Executivo galego de intentar influir nas decisións xudiciais para facilitar a implantación de proxectos eólicos. Alertan de que este modelo provoca impactos ambientais, sociais e económicos sen garantir beneficios reais para Galiza. A Xunta de Galiza autoriza unha mina de cuarzo a céu aberto na comarca de Ordes, un proxecto da empresa Erimsa que afectará unha superficie de 1000 hectáreas durante os próximos 30 anos e que está xerando preocupación entre o sector agrogandeiro. A explotación, que recibiu 177 alegacións durante a súa tramitación, sitúase nunha zona de alta actividade agrícola e podería impactar sobre máis dun cento de granxas da contorna. Os colectivos contrarios ao proxecto, entre eles o Sindicato Labrego Galego, alertan de que a actividade mineira podería provocar a perda de solo produtivo, afectar a viabilidade das explotacións e mesmo impedir o acceso ás axudas da PAC nas parcelas afectadas. Tamén critican que a declaración de impacto ambiental considere o proxecto ambientalmente viable, malia os informes que advertían inicialmente de deficiencias no estudo da zona. Pois xa o estamos notando, unha vaga de calor está a afectar estes días boa parte de Europa e tamén Galiza, con temperaturas moi elevadas para finais de maio, que poden superar os 30 graus en moitas cidades. Esta situación débese á entrada de aire moi cálido procedente do sur, pero máis alá deste episodio puntual, os datos climáticos confirman unha tendencia clara. Os veráns cada vez comezan antes, rematan máis tarde e as vagas de calor son máis frecuentes e máis intensas, mesmo en meses como maio. Isto evidencia un cambio estrutural no clima. Este aumento das temperaturas que estamos a vivir na atmosfera ten un reflexo directo no mar. Nas rías baixas, o cambio climático está alterando o equilibrio de numerosas especies mariñas. Un estudo da Universidade de Vigo alerta de que 63 especies da costa galega están afectadas polo quecemento global e polos episodios extremos, con choivas intensas ou secas cada vez máis frecuentes. As máis vulnerables son as especies ligadas ao fondo mariño ou fixas ao substrato, como ameixas, berberecho, nécora ou percebe, o que xa está a impactar de cheo no marisqueo e na produtividade das rías. Bisóns enfermos, cadáveres en descomposición e sucidade extrema. Así denuncia a ONG Arde Global a situación detectada nunha granxa peleteira en Abegondo, na comarca da Coruña, tras presentar unha denuncia ante a Fiscalía Provincial. Segundo a súa investigación, na explotación atoparonse animais con doenzas e feridas, cadáveres en distintos estados de descomposición e graves deficiencias de hixiene con acumulación de excrementos e gaiolas en mal estado. A organización sostén que estes feitos poderían incumprir a normativa de benestar animal e de bioseguridade e alertan de que esta situación podería favorecer riscos sanitarios nun tipo de instalación especialmente sensible pola transmisión de enfermidades. Arde Global reclama unha inspección urxente e medidas contundentes. Critica tamén a existencia destas granxas que considera incompatibles co benestar animal. O
Pois aquí rematamos nada máis por hoxe. Convidámoste a visitar a web da Dega para te informar de todas as actividades na natureza ou vinculadas a ela que temos previstas para os vindeiros días. Moitas grazas por escoitarnos e ata a vindeira semana.

Bueno, ¿sabíades que a emisión de Onda Media de Radio Pontevedra fai tempo chegou a escoitarse nunha illa en Finlandia por un aficionado a radio? Bueno, con este dato xa nos queda claro que a Onda Media pode chegar moi lonxe. Máis que a FM, por suposto. E, bueno, eu creo que tamén vai chegar moi lonxe Daniel González co seu tema. Tampouco...

do Radio Piratona. Radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

ST es un grupo e queres difundir la tua música, escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides. Nos a radiopiratona@alga.org.

despediendo este ratiño de programa con Rockabilly en directo en esta tarde de xoves, remataremos este ratiño con os xefes alemáns, os Foggy Mountain Rockers, con unha desas pedazo de cancións dos seus mellores discos. Thank God I'm a Teddy Boy.

Estás escoitando Radio Piratona 106.1, emitindo dende Algalab.

Se tes un grupo e queres difundir la tua música, escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Seguimos aquí en directo unha tarde de xoves disfrutando da boa compañía da música que fai que esta tarde parezca a fin de semana. Xa o está parecendo. Emitindo polo 106.1 para Vigo e alrededores e dende sindominio.net /piratonabarra para todo o mundo. E agora vamos darlle paso a Ruin Boys con un dos seus temas estrella, Just One More.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguid adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Irmáns, irmáns galegos, desde Ortegal ao Miño, a folla do Fouciño, fagamos revillar. Que vexa Vila Podre, cobeira da canalla, a aldea que traballa disposta para loitar. Antes de ser escravos, irmáns, irmáns galegos, que corra o sangue a regos desde a montaña o mar. Ergámonos en medo, que o lume da toxeira envolva na fogueira o pazo señorial. Xa o fato de caciques, ladróns e herexes fuxe, o redentor empuxe da alma rexional. Antes de ser escravos, irmáns, irmáns galegos, que corra o sangue a regos desde a montaña o mar.

a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Seguimos abrindo o programa con unha música diferente das que podes escoitar noutras radios e que nunca aparecerán nas radiofórmulas. Nesta ocasión vimos de escoitar Disparate Chase da vibrafonista mexicana Patricia Brennan e a pianista suiza Sylvie Courvoisier. E isto era para quentar que os momentos seguintes do noso programa son moi, moi premiados. Algúns dos músicos ou conxuntos que escoitamos moito neste programa veñen de ser premiados polos premios Martín Codas. Eu daría un premio ao xurado. Comezamos con San Campos Quartet, premio no apartado de jazz co seu álbum Amorodios, do que escoitamos e canto.

E despois da voz de Faia Díaz, a voz do Cuarteto de San Campos, miña, como ven, seguir con esta peza, Amodiño, de Antía Muíño, premio a canción de autor. De feito, tamén a instrumentación desta peza ben podería haber loitado con San. Sí, seguro que xasero. Bueno, tamén tiveron premio a Sabril. Miña nai, como van estas mozas? Do debut a fama e recoñecemento da crítica e público. E non é para menos, de talento van sobradas. As escoitamos nesta outro tempo, con Sunil López e Zalo Rodríguez.

Tamén tiveron premio en música electrónica Galician Army, pero non teño nada deles para poñervos. Hai outros premios. Bayuca gañou nos premios MIN, o sexto, e tamén dous máis nos premios da Academia da Música Española, mellor canción de electrónica e mellor canción euskera pola Sorieri con Ízaro, coa colaboración de Oreca Tix.

Eu, cando vou ver unha agrupación que non coñezo, prefiro non escoitar nada ata o concerto. E iso foi o que fixen para o terceiro concerto do ciclo Primavera de Jazz en Nigrán. Ali estaban Jus, o grupo de Virxilio da Silva, a guitarra, Rosolino Marinello, saxo tenor, Alex Algueiro, Hammond B3 e sintes, San Campos, Corrodes e sintes, Félix Barz, o baixo, e Iago Fernández, a batería. Que puta maravilla, a etiqueta jazz quedaba por ali, sí, pero moito máis. Ademais, eu me temía algo máis marciano, pero non, era moi terrestre, máis melódico, unha pasada de músicos e unha música grandiosa. Tan entusiasmado estou que nestas semanas imos a escoltar o álbum enteiro, ou se comenzamos polo principio, Das Cabinet.

Carlangas editou o seu novo álbum, Universo Paralelo, pero tamén é unha volta aos orixines, con moito máis guitarreo. Escoitamos Gran Vía.

García Ferreira edita hoxe o seu novo álbum Améfrica. A artista brasileira o presenta en forma de ponte entre o Brasil e todos os países da América Latina, das Caribes e de África, povos que foran separados pola colonización, mas que estiveron sempre unidos polo arte, pola cultura e pola música. E con isto rematamos, ratiñas, e ata a semana que ven. Amén.